Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo pe se ihun kan jiri e o fa wa jori mu tori ba folla ko si kan mi Anna Abdulrahman bin Imran.

mo ki yin pelu oruko Oluwa to lola ju lo Adeyinka Pembo bi awerin na ni o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ya awala li awali wa ya hiratu li ahiri wa ya saliku wati li matin wa ya rehamu rahim. Ya awala li awali wa ya hiratu li ahiri wa ya saliku wati li matin wa ya rehamu rahim.